wa de kru na mi ni mse bebi ya meko bia Ihu wa rinyami de bia dada Mwachi ya mpeye dofo na mimo wakwaba Number one Akane Radio Nishira 104.5 Nyame rinyau de bia dada Mbija ubi ya nyau Nchia kru na gifo na sempakafo Nanami Inti ni abidi uru nina Nko kwa ni mimele wano ni Yemi mwanti ya nababa wa mutiye ni Yemi mwana dunu nyosu mwaye nede yi

drama fo so ya ne akaya no mpara me da ko si emreko o no bia wo bia be mo cha no pe amiko emaduma.

0: etua meka ne nyinaa sisi adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
1: yo mame
2: wey any dia urade sunsun ne urade tunya me pa cho ma mo gina so nyina mo nya abotere ma me pa mo cheo me send off na ma ten to mo wa wutie me nhyira fm ba bibia la nhyira fm kodu no ebre na ebre me sole mi wokuma se bokanche o wa dance ahodo wa enkrofo edi wey any dia urade sunsun urade tuni eye wote wo eye den e bia wutie me manso ene ne mpotam anwa nkwanta jakobu asante be kwai ni wodo bia se mo am wo dun kwane ne mpotam fakuma se ka wudu santa se lo na ba tofa trotro bla sofo lai udu sofo lai ba bi mo lo du ba bi ani ka no bokanche trotro gina ho usu be se bokanche pentecost asore dan anim mo am wutie ma tonso nya putu ya jache pramso ni kokofu ufa biba sofo lai anakeje tia pampaso ubenya bia babokanche mamu wa ahodwo sokoba ni ampa yoku ahoma ni konkoli fa bibla sofo lai mamu wa babidi se santas enyina mpachi trede kotwi bofuro do nkranza aprehman fa bibla sofo lai mamu wa boshi abepo hwimni amanfo masue fa na dankwame fa bibla sofo lai wa wo babidi se bleman makro konoma francho kwade abo ho ni ahinkro fa bibla sofo lai ofrenso ni abofu okenka so ni tachiman ufa bi ebesi kejeti apampaso a ubenya bi edi aba mepa acho tafonton so abo so fraade manponte hwamedoma fabi ebra eye sofolai mamu wo kuna ne aguna jamaat ne wiamo askofia so ne manpon fabi bla kejeti apampaso mamu wo bebe de se mena buadi kote de duako adwase ene bebe de se apiedu kentin krono ne fumasa kwaamo no yoko afijaase ne kumawu mepa acho munyina dwaso nkwantane asankale kono ngone nkoko ache modane abrem fabi besi tek bla eye sofolai mamu wo bebe ani kwan so nyina ofabi ede ba ubenya bi mamu wo agrek kwan so ya bene kwan homa ne akosomo ne twade fabi besi sofolai ba bi ani fo no wudu ipt nkawe mpasa tie nyinam so wudu ipt benya bi ababokanche mamu wo ba bi se kunsu ne mpasa so mfrense ne ntensre du jamani pokrom sa go so ne mpota mu wo fabi bra wado fa akropo besi bokanche afa gye me number no me ma number me nsa ne nyina bi a ewo whatsapp eti wo ba na wo frewei na ma na wo frewei network nti wo frewei na ma na wo frewei number edi kan ye
3: 0241 0241 74 75 65 95
2: sa number we e wo whatsapp ndu team online outside Ghana any country wo betumi anya me whatsapp na ye di nkomo 0241 0241 74 75 95 95
3: 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 another 10
2: Ye twa twa
3: 0273 0273 528 528 545 545
2: 0273 0273 528 528 545 Oba kwa adwuma oba ntem ye hwa na wo ko ye first come first serve ebre na ebre ma mu tie me radio ni nyina anopa ye nhia me ye adwuma dwada ebenada ani fiada ba ma mu TikTok so munyina so mame me betani tumu me bo mpa ye dia ma obi awrade hwe obi aso ntene ne mu chi obi ye obi achi mie kwa na no pomfo obi amla e wo Kristo Yesu dim nti amen
3: amen Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa kofa ba da Municipal Worship Center do ono fono chini kwa hii eye bukanchi bukanchi no eba kupene wa asante mantabuha eno ebe nyanche ni asifu nyanche lesa na kwa bukanchi ekropo usasi na fi uba bukanchi wani kru ae wafuwa puku krumu eye apatra paputu puku krumu ensu eboshie ndi tono su apasapa janshi ubeja ka ediyako sarwana ipt ubeja ka ediyako pia mo bukanchi edu pampasu Aku sebenarnya kaya, jadi aku bukan sih.

0: Apostle House of Deliverance Ministry at Breno Enie Sofusolo Ewofia, a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasie Bonsium Anomanye Mpatasie Bonsium Enie Eye Juwada Ne Gyu Juwada Ese Openi Eko Henia Ekosu Ewo Anomanye Mpatasie Bonsium Ahoye Laptop Bonsium Owa Ne Kadendane Hon Na Unisipa Highways Junction Nanu Hwara Sanka Krebia Mnyamfubi Electric Weather Neti Eho Ena Sorry No Isi Eya Sorry Dain Eya Sorry Dain Enye Stretch Ebi Na Wabo Nyami Adum Kofa Bae Sofu Sulu Ekamin Sofu Akwaba
1: Ekele Jonsu
0: Mpum Tisein
1: Oduman Kuma Na Nenya Nkupo Adum
0: Oduman Kuma Na Nenya Nkupo
1: Osadi Eko
0: Asadi Eba
1: Kwasim
0: God Yebo Mpaye
1: Tumi Eni Ahwadi Ngura Wuma Yeda Wase Esanse unyame utumi adie nyina ayenti ene yedi evre ashewu mu yebo mpa yeja etiefu ayeti edumadi eshewu nsa ye mpa ebone yade srede ene sema uma ebutu afidie ho eti edumadi obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de ene ngwase obonefo de kukruhwe ase atolonso na mwanu masam so cheche wore mpa ebone made srede ene se meda yotie ni biara otie me a obonefo agede na shekeji bim si ema ni mpie mfiri sa keji na meda evrade mautu ni ne wahote emo ngura ono na nsani ni mfiri mpochiri ena no pae mesrese ni pa biara oje wawradi na kupo udi ni otua na mwobe pie ewa anu manje mpatasi abemu oje ene faudie ayo saemi pane dia ewa Jesus Christ diimu ena yebo mpae amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry ye asafo ewa anu manje mpatasi ye bonjum sele medika isi surum anu manje mpatasi ye bonjum sofo ewa nise faifa kwenye
1: osofo safo ena anu pae yeba betie shunshunu kumoni yedi shunshunu asem ena no pa asem ni nyina is all about the key asem ni nyina ye safoa obi ti abushua bi nso safo ne kwa asem e wo mde se ono na urade na kopo odi abushua ne safoa no asha ne nsa asa ba ye asem pa ne ba ma no kwan ama bibi asi wona bra bo mu no ene nso ye asem me no ka se ni nsa abushua bi wo no ma eni pa ba ku no nyame peso left no ama saa ni pa ba ko no e fa ne suma abushua na ni pa ni nyina no etimi di e pulu bia wa ne safo ya dibi e pulu bia e wa ne safo ya dibi sabi sabi u ba Israel FM wa sia u du front desa ya wa safo ya dibi ya bi wuram ana wuram na pa so ba studio eno so before so be wura yes eno so wa ne safo ansamadi odi be rusty du anka sanso ko nya ne safoa untime fa studio ase main studio ase safoa enkosi ba ko na ni mani nie mani nya dwomo obi tie mi wa busua mi obi tie mi ofie wo no nya me password u jina banane e wa busua nim e ma yedie ni nkonim die e ba busua nim me ne wo ka se ba ta bi a wo ba ne ma mi ansa ni nyina na wo so safo ba ko bi wo ma wo no na urade etikira busua no ade ase ni so bat ma me na ni nyeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bi a so safo ni ni anu nyina no nya me e pe so on lift joseph Efu ya kwaya ya fasu wa ya di Joseph ya dey Ya di ni fasu
0: Onuwa ni ni anumu
1: Onuwa ni ni anumu Nansu ni ni ne muno Onyami ma asafu anu wadi shene nsa
0: Ukradu
1: Yes Ama nkunudie ya dey abaye Nkunudie ni su baye ya no Esu ni ni anumu nso diye Esu Ano pay me katina wabi ya woti ya miya shunshu Enie ma adiagu Evi ya sisofu Oba ho so a wo so kasama wo. Na wo tu na mo so na me manse saye bi yaden.
0: Eba.
1: Ade na me ka ti obi a wo ti e me so safo. Sabi se ni pa yare da dem. Na se ya tamu na ye tibi de ne kwa yare sabia. Ana wo di afu obi nchen e mo di ane fa wo di.
0: Eye ne dia.
1: Eye sa ni pa ne dia. I thank God sa na no kai sa me ba fidie so. Me ka se obi a wo tie me yare diabetes.
0: Si chi yare ye.
1: Asi chi yare ye. Me se that day no ana me hu se eni pa yare good dem no sofo omo do so papa.
0: sikire yadie
2: asikire yadie me dawade nyankopɔ asese nipa biara me tumo sa challenge wo onyame nam me so ka sa me nka sa asɛm wo afidie so me dawade asese sankofo na yesu tie baaye no obia me hu sam papapa wo ya ne kwafo wale tuwa na mwaba adadeno obia obaye diya musaha papa wa ya nukwafu mini panyibi siyayo kwa yamai hene ose papa tenasi ya kamase memu emomiti dadeno anusube pia mbiyo oso msafu wa yadiyo wangu wa yena wakwa mpaibwa wa tutuntu mada
0: ni brabili yenu
2: ojutuntuma wase noma atade
0: si ni brabili yenu
2: obisa misa papa na uye de usa mekura ame wa omae wale
0: wale ntume kwa nini
2: oso msafu wini maria we wapake ni kani wa filling station ano wanam from ni oba
0: tia wa ini tia wa
2: oso papa sa uu nkura beli ya na mimi mdi ukura o
0: uu buwam uu buwam yenu ya so kachari kwa chini yese kusachira wa
2: mhm
0: kwa uge di ntia bebe uu ya babema uu
2: uu Mese da de ne na so safo. Me wu sam kofo yare diabetes e wo de ho.
0: Si se yare ye.
2: E do so. Ano pray so asa bi wo bi mo.
0: Wo ye ho juma.
2: E na no pray me sa ye yare no ho juma. Ano pray.
0: Ye wo si se yare.
2: Obi o wa si tire yade ye. Aso safo. Anya ko na bra samo. Ano kwa ye danso danso wa de adifu mo. Masa kwa kofa duro fufu asa di aba
0: duro
2: oso mzafo mimi si uni mobia ni sisi uni mobia wo problem we ni sisi mese uni mobia wo problem ewe ni west ni sisi
0: enchiatu wo mwana
2: enchiatu wo mso mzafo mema wa duro ni bato baku sei tiyedi yeo mema wa duro ni bato baku sei ya entofa bato ni besanu wanka sa ubeba bekandi yevum ɛde akyerɛ me
0: bi sisi yɛre yɛ paa o
2: me se mema nadwuro bɔto baako pɛ ɔne ɔnkɔ nom ɔyie a ɔmɛka deɛ wom ɛmfa nkyerɛ me ɔsomsafo ɛnsira mfidie nyɛ mfidie a yɛ afidi ketewa o
0: nti na mebisa wo no
2: asante radia sɛ wopɛ namba 1 a ɛnsira ne di kan
0: station bia ne hɔ
2: station bia ne hɔ meitira mfidie wei so aka ne pɛn ɛnyɛ pɛn fa sasisie na tia sasisie na ya den me se minya nkupo atira me duro amenye na opana me ya duro ni bimao na kwa nyishu bato bakoa oso msafo me se bato bako na ensa sadi ya meka ya mebua bre nishinafu diesho brada gume ni mase kase papa wewe nkano kure
0: si yari asemu na uke yon
2: me se si si yari asemu so msafo adia me onyame mfanshe me nsano mimodi sabi metira mfidiye so adi mfuwa ba nsira FM wase dodo wa sana boy ya diya fra metira ya diya so sa chure eti wobina achure eti wobi achure ya diya de wobi so wakua kua kua enko tiyo ayabida wa ya mfuwa nsu na menye eni kone ni akunya me metesu wa midi yesu nsu mnumano aso msafu mwa ene toye
0: kai sani obrante lu ya chure ni
2: obi o yari chure ya diye ene toyo sa akunya me de teme
0: anu waka pradia
2: pradia anu wato sa adye no edi be teme ya musa se oba ye ne sanku wanyo wa diya tobe tamsi ke muo tise
0: akoto
2: akoto adye biyara aso msafu mikuwe wanyami juma mbiya me eye niya mapa wanyami na mishu
0: edi adumwo
2: edi ayama nkofuwa na amu wa monsu edi saadi ya na edi adumwe debi ya mekawo maa soda eniya yedi tina soda ni nina anu sobsafo
0: yeah
2: eye ni paba aku
0: ni tuya ni nina
2: obi ni tuya ni nina abrantia wa ya juma ane juma atofom obame nchayma mikacha sana buwano asidan kenwa adise adi ya meyama anono tabuwano eni eniya biyara ya guja anisuro hane bugu uso wendi ya shishewu anopayi mekatina obiya ni maami ya wuno awanu na ya busiyano onu asha baby ya wakika kwa na busiyano dana mo sani pana onope wentua na mo e wabi ya deni ekoli yebi
0: ewi yebi
2: misia wabi ya deni
0: ewi yebi
2: ewi yebi anopayi kibi wa onu me wasi ya chirao kibi wa ha e wasi ya chirao aso msafu ya nshadi ya miyo se sika sika eni uwe ma busa usa ya dena kwa binane ɔte me fa atade gu baage afa mpaboa gu baage ɔte mekɔkɔyɛ galamsey tio mekɔkɔyɛ makɔkɔyɛ galamsey akɔyɛ adwuma adwehwɛ agudeɛ aduaba fie sɛ woanya fa asafoa no a
0: wotumi
2: nkɔ dabi obi tie yɛ sɛ siyɛa mene woka sɛ sɔfosafo wabɔ mpayɛ abɔ mpayɛ abɔ mpayɛ but baabi abrabɔ no nyɛma tim ana yɛde ɛtim mpagya bi ama anidasoɔ bi ani hɔ meka aberanteɛ bi ɔbaa me nkyɛn ɔba ne wani kaprɛ metae bɔ nadanseɛ wɔ ase yi ɔba ne wani kaprɛ o meka tera me sɛ awurade sonsum na me so bɛboa wo na meka ne ɔhananim
0: dinɔnɛ
2: faafoɔ mfiri boɔ krom boɔ krom ɛba bɛpie mu aberanteɛ ne baayɛ no obi a ɔwɔ asɔɔdɛɛ mu ɔkora ne saa yi sika ɛde maa no aberɛ nakɔ ankyerɛ baaɛ ɛde maa ne sɛ gye nafa kɔyɛ ase dɛ nka awurade sɛ obia ne ɔda zero no onyame alifte no wodeɛ na wokɔ so ɛwo wadrabɔ mu wodeɛ ne yɛdeɛ mu woto a yɛntɔ ɛyɛ ka ɛyɛ adwuma ɛyɛ yadeɛ promise and fai mama wodeɛ ne yɛakwantuo anɔpɛ mɛsrɛ wo baabi baako ne yɛ nyinaa bi ani hyɛ wo yɛkɔ anoma agye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ anɔpɛ yi yɛkɔ anoma agye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ papa ne ɔte sunsumagya no so no deɛ yɛfrɛ ne ɔsɔfo so no no deɛ yɛfrɛ ne agya so no no deɛ dodoɔ no afrɛ ne ɔdiifoɔ so no no anɔpɛ yi ɔno no wɔ ne yɛkɔ ne yɛkɔ a yɛkɔ akɔpa adanseɛ sɔsafo obia nante soɔ ma ne yɛ sin
0: ɛhwɛ adanseɛ
2: ɔhwɛ adanseɛ
0: ɛnyɛ ɛha no ho
2: ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔabrabɔ mu me se ɔma no a wɔwoɔ mo no baako bi wɔ nom a ɔno ne awurade pɛ so ɔfa ne so
0: mɛpɛgya abusua
2: no ɛpɛgya abusua no mama no pɛ nsɔre wate sɔsafo da bia meka asɛm mu me se ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ bɛn no ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ ɛbɛn no sɛ wowo ɔbaa tan ne wɔkɔ mpaebɔ a ɔsɔmsafo fɛse na mpaebɔ yɛkɔ no amanneɛ mahu no this time yɛnkɔ ne saa ɛyɛ run for your
0: lifeyes
2: woankasɛ gyane gye wo kra nkwa hwɛ abusua wofirim ɛneɛma nkɔye asɛmto sɛsi a wokua da no ɔne ba asɔre fie o na meka asɛm yɛwɔ hɔ woda abusua bim na sɔfosafo asɛm to sɛsia na sɛ wopɛ sika 1000 Ghana na ɔrɛfoɔ so numbers bɛɛ 700 agu so obia ntimi kyɛ 1 million nipa tɛ ɛsɛ sɔfosafo asɛm ato critica yɛse yɛpɛ sika
0: 1000 cedis
2: wowɔ fa ne bi womaane ne bi wodianom ne bi ɔfoɔ so numbers agu so more than 700
0: wonya
2: nipa tɛn obi akyɛ 1 million awɔ sɛ ɔdinati numbers bi firi
0: wabrabom
2: mene wo kase
0: kaprɛnom
2: fa hobɔ yɔnkoɔ bi a asɛm to wahokyerɛ berɛ mu wogya ntoa no a wɔbɛtumi atwitwa agye wo hɔn na wowo de wo ho kɔbɔ no ɔte sɛi saa nipa no ade wo ho kɔbɔ no no saa nipa no a wode wo ho kɔbɔ no no
0: kyɛwona fufuo no nyinaa obiɛ nkaprɛ ɛna ɔmo nyinaa na bɛsɛ no gu fuo no so adestablefo no
2: ɛnyɛ yise
0: ɛwɔ ana afirisi
2: ɛnyɛ yise ɔsɔfosafo hɔn na ade wo ho kɔbɔ no ɛna panidi panidi ɛna panidi ne mene hyiae ɔwɔ sɔfo pani samseagye asɔre wɔ obia frɛ no ɔfa obia frɛ no ɔfa ae obia frɛ no ɔfa me wɔ nom ara na ɔfrɛ me na ɔse
0: agyas
2: me wɔ nom ara na ɔfrɛ me sɛ agya na wɔte sɛ nam sɛ onum a me ho yɛ ɔse menam wofie nani mu ɛna wowɔ he ɛnam sɛ ɔfa mewɔ ho mehyɛ soro ɔseɛ ne ɛbra mesii fam baa wɔ sɛ fokaa ne neɛkɔra adeɛ ɔsɔfo ɔde me nam baabi yɛkɔ asase yantam ɔsesɔfo awurade sunsum ka kyerɛ me sɛ menkyɛ wadeɛ ɔsɔfo ɛnɛ yɛao awurade sunsum sɛ menkyɛ wadeɛ ɛnam sɛ ɔfa woaka saa ma me ho adwiri me ɛdeɛ ne mayɛ ama wo a awurade sunsum sɛ kyɛ madeɛ ɔse papa mammɔ nipa wakyɛ ɔnsɛ wɔfa deɛ ɔne sɔfo panyin agya nkuto ɔne na nante atɛ ɔsi papa ɔbɛ afidie so a ɛnsɛm a ɔnyame nam so a woka ma mɔnita ɛho sɛ deɛ ɔnyame sonsom kyerɛ obiaa na ayɛ ɔfa berɛ a ne si asɔɔdan no ɔfa menka bi nhyɛ mu ɔsɔfo safo bɛwɔnom a mɛwo sɛ anwea wantre pabɛguɔ anwea wantre ɔpanyi hɔ ana ade baayɛ ɔm se ɔfa papa no menim deɛ ma yɛama no sɔfo ɔdɔme firi nakomam mese sɔfosafo mensyia bi da sɛ meda o mewɔ soro na panyi atene ato ka baabɛsi fam ɛfrɛ me sɛ sɔfo nawei ɛna mese ɔfa mer ɛsoro ase megyina wo fie nanemu sibira ɔde me tena akaa mu de me kɔ adanko a mekwaa ne so yɛfrɛ baabi katapila mu ɔde me asase yantam ɔse sɔfo ɛka me sɛ menkyɛ wadeɛ mehwɛ nanim di megyina wɔne ɔmaame foɔ ye ɔsɔfo safoa bi wɔnom na sɛ nyame amfa nnom a obi kora wɔnom asɔfo safo ɔni fava wɔ nipa ani nipa anim adom ani
0: biadom
2: mene wo ka sɛi obi wɔnom a wɔtɔn ɔni fava yɛde tɔn adeɛ obi ntie me ɔyɛ adwuma nanso ɔbɔ bra ɛnso abraba no baabi ɔtim a ne tim anɔpɛ meserɛ onipa dasane bi a wotie me anoɛma nkɔi ne titiri meyɛ biribi a nyɛ yɛfoɔ ɛmfa wo ne baabi a wo ɛmfa wo ne baabi a wote anɔpɛ mebutu anoma nyɛ mpataseɛ ɔsɔsɔfo ɛna nɔpɛ ɔna yare no mɛyɛ yare sa no ho adwuma ntɛm garasua aba no no ɛgya sɛ mehwɛ wɔna yare ne ntɛm obi a ɔde yadeɛ menem yadeɛ a wopɛ sɛ wobisa wo asɛm na mmom sɔmsafo
0: mesee
2: adaa me bɛ afidie so a mekaa sɛ sekyerɛ yadeɛ obi ɔbɛbɔ asɔre hɔnahɔna wowɔ adeɛ a wode testi amfa bra no sɔmsafo hɔna mehu sɛ sɛ nipa a ɛyare gu daa mu no ɛdɔɔso I'm telling you ɛfie ɔnom daa daa mu wokoa da no ɛnipa bɛgu fie ɔnom na nyɛ asɛm ketewa anɔpa yi mesrɛ awurade nyankopɔn sɛ onipa biara sonsomo de yadeɛ ɛba bɛpie mu awurade mfa me so nna ne nneɛma ma wo pani bi baa me nkyɛn ɔka kyerɛ sɛ ɔba me nkyɛn pani bi baa me nkyɛn ɔ sɛ ɔka kyerɛ wo yes ɔsowa ne wodi
0: nkɔmmɔyes
2: ɔno ne first person ɔbae no ɔse mene sɔfo safo kasae ɛna sɔfo safo sɛ memmra yes wobɛtumi aboa me ampaa so ɔbaa me yadeɛ ma no ɔka kyerɛ m sɛ sɔfo so no dewe a mesi tie wɔ radio no so ɛne sɛdeɛ mebaa wɔ nkyɛn wosi yɛ me no agye me nsɛm wokoa da so panyin bi de ka ba asɔre fie o ɔba ne sɔfosafo mea me gyina wo ne ɔsɛ obisa me sɛ ɔwerɛ sɔfo so no ɛna mbisa sɛ agya wo na meho no ɔse sɔfo so no meho naa menhu no ɛnam sɛ hwɛ bɔɔde no so na hwɛ m'anim ɔse ai ɔsɔfo wɔadi ɛfa kyɛ me na menim sɛ ɔnkwalaa ne biɛ wo ɛnam sɛ ɔnyɛ hwee tena ase sɔfosafo ɔtena ase no ɔhu sa mpa ɔhyia oname sunsum adeɛ bi a meda ne de maa ne bia ne panyi ne ka kyerɛ me sɛ sɔfo masɔmmie na mekɔ ne ase meyɛ a mewura mfiw yɛnwada pɛpɛpɛ ɔba nkoa da wo yɛnwada pɛpɛpɛ na panyi no afrɛ me foo so ka kyerɛ me sɛ papa ɛne aduro no a wode maa me no nyameɛ ne mnekuro ni aduro no aboa me sɛdeɛ ne wɔɔba a na ɔwu no adeɛ yie no a na bɔ ɛna asi n'ani so no meka kyerɛ ne sɛ ɔpanyi wodeɛ deɛ ɛnyɛ kwa wo ɛnsa bi hyɛ
0: aseɛ
2: yes ɔba nkoa da wo meyɛ wada so ne wafrɛ me dam ase na panyi a wokyerɛ ne sɛ wɔmmra me nkyɛn asɛm wɔka kyerɛ me sɛ sɔfo megye wo di na menim sɛdeɛ ɔde ama me na ɛbɛyɛ adwuma ampaa nso ɛyɛ adwuma ɔsɔfosafo mebɛtena afidie so a meka deɛ onyame de adom me o me mesi adeɛ biara ɔsoro abɔ bia no me megye di meme deɛ no no medi de sɔfo so no
0: ɔse
2: ɔboa biribia wi ɔhu sɛdeɛ ɔboa biara yɛ dɛn
0: ɛyɛ
2: ɛyɛ papa me woba me
0: nkyɛnɛ
2: ɔsɔfosafo ɛyɛ o
0: kanka bi nam nso oyɛ
2: oyɛ
0: na me sɛ
2: ye nim di yade kanka bi yade
0: eye
2: abro no ma akra obi nim di yade ye ɛna no kwa do na ba so ndia me ka bi yade si wa so
0: de no bi obo yi bi akɔ to Genesis 131
2: he
0: na me sɛ bi oyɛ nyina
2: oyɛ bi ayɛ ɔzɔn safo me ka tra panyi bi oyɛ ɔhere eh bua wo kwa na so me mu ni ji oba na sori fi obi abo sɛ panyi ni sisi akia mi shadi se ana bi poa obi di tina mi bisa sa wa ye hoye osisofo mi nu aba wa na me prasa asemo
0: yeah.
2: Ana mkatia so opani se metimi aya ade ama ama wo dia ne fa wo dia ba asema me ken me ka na so me dem wo metimi aya ama wo dia ne fa wo dia ba de sa wo bra me abro no ma tuntum abro no ma ye tuntum afra bi obi sam sa papa me ba ya ba de na me se no nya wo adwuma mi na adwuma mi na sunsun na me so ame ka tro ntifa bra ope bi ba ye o ye fast ko pe bi ba ni bua bua ni bu ni na mi sey ana mkacha sa ma dania de bu de ko na ti adu ni na ko e mi ahwa de be de e be si oso bi safo se bi bi da oso na wu pa de sa no pen utu wa na wo mi ya dane e firi oso jabi se se ade we ya me ma me na ja no mo de atu su de me pe e wa de se sa no ma me am panso
0: Mrs.
2: Sano. Mrs. Sano.
0: Tino.
2: Obi tino mi somsafo. Oda hun tino. Ba da bi onye na di su otu anamo. Enne. E takura na eto. Ensu na eto afamu bra. Odi ya wunna mu na uba. Ni katila urade se urade. Hini mo bo. Nese sate bi ano.
0: Mutu masomi insu ni mu nye. Ensu ni se ensu ma insu be tofu di hodi.
2: Osomsafo. Mese se insu akura na egu guwa. Ondi ya wafam. Na wamera. Sawu fa san jo wo mu bedura sori fi yo no ma. Oso safo, me wu sa san ni pame na ni aye den. Abre, anope ye ye moa. E firi ba bi amoa. Ewo,
0: you call David is safoa.
2: O se ni o kura de David en safoa.
0: No tu mu bintu mi.
2: Na wa tu ma o be ntimi mi.
0: Mu ni su mu bintu mi.
2: No ye ni su a o be ntimi ntu.
0: So you were the keys of heaven.
2: Yes.
0: O bu kura.
2: He. Ye dia kura ye woni safoa.
0: Bi ma wa.
2: Ayare sa ye woni safoa.
0: Sa mean for only Christo.
2: Yes, only Christo sa radical se na bi wo pono ni pa bi ntumi
0: ntumi.
2: Why?
0: Bi ntumi ntumi.
2: Why na si wa o nyame si wa bi pono na. Mm. Oba tu
0: bi ntumi ntumi.
2: Obi ntumi ntumi. Ano pa mi di the prophet Solomon. Me tira su su me gaso abre bi ye adwa da bi ha. Adwa da wo kwa da bi ha me tira su su me gaso. Ano pa mi ni di ekoso. Obi na abu kwasea. Obi na abu kwasea. Mami pokia. Ma pokia. Ma brewa ose ma sofu solo me ufi ase. Aha ya na me wada. First day oba me nchayo. Ose sofu ufi aha ya na me wada.
0: Bodi ako.
2: Ose bodi aya boni suri bibi. De bia watia lawyer sa. Obi a oba praya de sa sofu sofu. First day oba me nchayo.
0: Bukunto kwa.
2: Odi me ba ku ta kwa sai so na msi ba na me so ma me ntenda
0: u chere me twele gya
2: ose aye abo mi su di di ma mi popia wotie me ano pai me ka tro obi a wotie me asofo ya de nsam samade en me nyam ye ya fu so me ne wukase shaman hu na wuhu obi a fa duro ba fo oba ni ni nyina egu ne yamu ose safo so obi yare dia wuhu kwan ase wo kwan yare sabia but obi yare da dem se si amene ukase but ono ba fira wo aka cho se kai no mpa ibum tie me me me ba fudi yesu amenya kai no mpa ibum juma di o me se wani abra me wanu ma nje patase se ya bo mpa ya namba wa ya tie na di tina ni ma wo yesu di ni ya yu afri so me hu ni se wo serious sam pa ibo yesu of safo wo ya safo pani apostle mo e ba yeduma obia somzafo obia yare diabetes so ase kai on pabo ya peke ya rabi tina ni chewo yesu di amen wori ya kano kuna pa tina no
0: ya kano chino
2: obi ti fi ya jefu o som pabo wa abla no man jem patasi wodi ya ni so be fu mazi ima koka wodi ya ni so be fu mazi ima koka usi ube si shu ame post office eni pegu gu dem asofo ya dia na dia magu dem
0: no han dis no ka sitire yari
2: diabetes
0: sitire yari
2: dia gura asofo safo sitire yari be ku ba ma
0: no so mi ba ko den nam so ya pressure
2: pressure me sitire yari ni ni no mun ko ya ba ko
0: adam fu pa
2: dia gura so na stroke so de ho ayi de
0: for the young ko
2: atim obi a wo tie me a sofo safo ya ni diabetes me say onko mau ano pe fie ho na e fie ho na sofo me say obi a ya ni diabetes onko mau de ka se we ha na ni pe me say me di agro me ha me ho mo pa ye 2 minutes kura ma me ya de na de ama so suru ni asase ti ase a obeyi ya de firu so
0: me so de say ken pressure no so we
2: sofo safo pressure why na ba fie ho na mau between my pressure dura for Friday obi on yare pressure me so ni ma dia wo me so sofo me dia duro ma wa me ana me dia duro ne ma no wa duro na me be ma mi hia bi
0: okay
2: na ma no me dia dia ne ma no mi hia bi ne ma no
0: you register for some room
2: yes mi hia bi ne ma no
0: hia mi whatsapp here
2: asom sofo on say me tini tenase fiti anopa no nsi akopem say last person
0: be sorry
2: e be free asori fi o me tini tenase a afa na sori no na me waste
0: you ya
2: aya me ya obi a me me yesisi ade aduro ni bi no me tini bo aduro ni bi 2 days na me ho atome
0: so unu bi ye ma so so se o
2: dabi dabi dabi dabi ay oso for me den sra ba bi anta me wa hia o eni pa wo sura de no ntimi ma me nche meme dia no no obi a wo sura de ntimi ma me nche obi so wa ni sofo obi so wa ni obi so wo mbo ni tene no unwa me wa fese wa nem kwa wuduru onu makonya si wo so be koto wuduru me wa fese wa me si akonya si wo en so be koto wo pa bi sa sofo wa ma me bi ba me nche obi wa me wa fese wo unwa onu ma o so se ko
0: okwedin
2: ana sofo wa bi sa sa ma me wanya ura mo di onya mpi unsa nko ba bia o ose wa jana dia ona ose wa on tra no ko famra amagani amagana ye de
0: bisia
2: asia akonya si o ma me ntra se no wa bu kotobi o ti mani ma me me ya difu o afa ni wa dani difu o no o ya ne nana ena mse ma me me ya nana me ye sofo sofo dia ne kura ma me na ade so ade ba ne ne so but o duro wa no unsa amagani amagabi ye de
0: bisia
2: asia o sofo me me ti sunsu me gaso me kan play wa fidie we so adia bia na oduma nkoma bo bia me nitidi tie die sadi ya wo wa so ne tra na na sa na me ma so be me tra me ma no sadi ya wo wa so ne etra no enya sa na me ma so be me tra me ma no o die bi bia di fo bia di ba ya di bia na enya papa o ba na se so kende ma wa enya papa to roma wa mo na so kende che roma
0: fo de sanga sa
2: mamu asa mamu na se che roma
0: wo mun ka se jun
2: isa so mamu na se che roma
0: wo mun
2: wo dia fanye na dia gro abrabo ene dia wan kasa
0: wabo
2: wabo oso fu bi se obi a wo tie me ose ni yama nkoyi wako fa ni yama fu dubai
0: abugo ayanto
2: wako tudu wako togo wako fa ni yama abugo ayanto wo te fa ko wo dia ya ka ni wan pai wan pai wan ni oba bo ba bu sa se dia na town pa bo na chi mene wo kasa so fu obi bo bra na zo ni no ho enye ma kutia no enye ma nkoyi chakia bu sua wo firi mo sa wo dia na nya hin dia wa sa wo ye sabi oni pa bi obeka cho se sika duro eni obi a obo ai wo sa sa fu sika duro obi obeka cho se eni obi obo wa sika duro ho na ye nya sika duro ma obi a wo ni juma bi ye di ye ye sika duro ni fa wo juma yes ano ni aduma mpeja no
0: aduma ni eto ayato
2: yes ano ni aduma mpeja o
0: costume se bigina ho
2: na woni aduma bia di woni aduma bia di osi akoya aduma akwantra di ama ya ye bibi di ama o ama dia na fisika na aduma da
0: wo so da dem
2: o
0: ina fi di manu
2: ana fi di manu osofu
0: bo no ye make to bi
2: yes
0: bo konya no pe bi kiti no so incense na wo pu mu
2: o be ko bi office mi o pu incense
0: ewa
2: dan ni
0: ugo agu agu
2: ofi ugo bomi sa de ofi
0: ja bonte e open op aya agu otu won won open se ni buku dan ni
2: aya de wa ye no
0: mi ya on
2: ofi aya de wa ye no ani aya sa de na bi atu me no ka so obi ba bodam aya de obi ba bodam so fo tu
0: mi o ye ba bi ya na so mi ye bi ya wa ye dam aya de ha mi so su su se hu na o fam na
2: ba so sa fo meme honum oh some boy dance here or reform
0: oh reform
2: or reform eh dia
0: one titi posters
2: one na titi posters eh ya dam ozo msafo eh dam crowd ya oba ya the florida water no wa ban ye no me cap processing ya the florida water gusho ni ya the sound ya ni ensign no anu ye wa boda mu ntimi fa ne ma fa na taade ana afɛ ne huna ma die bi picture afabra na taade afabra so nya me tia sɛ obekasa ma ogye ne fa hodi ayɛ odia
0: number no ye 0244 22 22 22 88 17 17 0244 22 22 88 17 17 0244 22 22 88 17 17 number is 0244 88 17 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88 77 77 84 0244 88 88
2: Good morning, Openi. What is saying? Mente ukasa wadi asafu ana apesi yebiye dema.
3: Ah, nemofa.
2: Eniamanfa. Eniamanfa. Meka samati na upesi priya yeye sham tini. Upesi priya yeye sham. Ukasa free he.
0: Asante mampo.
2: Asante mampo. Upesi priya yeye sham. Uni pankranu bonjour. Ubesi bonso mo apankrodo bonso o kwida santeman ponti ena metro pankrodo bonso bra besi pankrodo bonso taxi station bi o pankrodo bonso mo kosa taxi station o kachi o mesa o pa akoko space ka o fu akoko space aso ubesi mpatase e bon mpatase e filling station o ote isi filling station o from number we aso ate.
3: Okay.
2: Ebrade fami kanu
0: 0243.
2: Me number ni 0243
0: 88 77 77 84 0243 0243 88 77 77 84
2: Yeah. Yes.
0: Oh, maybe a friend.
2: Oh, you may be a voice in
0: the Nah, okay. My aqua come in. Nah, you like you say, a crash. And in a friend. My couple on a friend.
2: What is that? Yeah, parents, we are. And Cassani, we are in fee.
0: Oh, sorry, crap. Oh, sorry, man.
2: What no, Bacrat, the Democrano. Oh, papa, now, oh, mamma, and a crown, oh, cry, oh, banner. So, daddy, oh, Fredo. Oh, Fran, oh, crown fee. Eso abrante ya aso mere
0: eso de koi
2: eso de koi ade aya na ni pani mu no wo sofo
0: ni na otie ni wa se no tusu
2: dabi
0: oso de koi master oso me abeti bibi ji ti me
2: obi atie me ba 3 years
0: ni na efre wo
2: yes ko ko obi atie me ba 3 years ni sofo sofo wo atie ni oyare wo dawo wo atie ni oyare wo dawo so ntu ana mo da
0: hello
2: hello
4: pastor good morning
2: opemi o hote sayin
4: Emma
2: Roman, I'll say. Andom, Miram Cassafre.
4: Joe
2: Cassafre, Petty number two. Petty number two. Was it your clean up as you be a demawa, Brabomia Citroen?
4: Opening with your strong, my chamber, and then the Tuesday, Machi Baba Quabutri. Now go to Abutino, but when you and the craft me must cry. Pong Wale or Romance, if you get back, come about Wale any day. The problem is going to go, Mamma.
2: How do you know?
0: Sorry.
2: Obani mami asori, but o mami di otifa ko. ɔsi time awo nya nware ne sika na ɛde top one ne bawo
0: ɛba ma berewa
2: yes but ya be ware ɔba na ɔba ne ma me so apɛ ba bia
0: ma ware yes yes yes
2: sika ma abɛ bɛde ɛnuma ya me de pa so na bra ntɛ ne kan ye no ɔsi me ma me abrɛ me ho sɛde ɔba ta bia bra na ɔba ho ntɛme de me nka ne kɛse ɛyɛ me ma me me refi se mi osi tiwa ya mi maame eh, se me bo brapa na ma ye japadie me sisi adai me maame se me mwame hon mwade na mi nye sika eh, yon hini baki siyo ene bo sa anyo no se me nye bibi ama wa maame ya maure uho me to bedi we obane maame ya kate ene bane so wanyele no uho
0: esu yene tu bedi
2: me maame ne fata bedi batu on fata sika awre uho mwa yewo ɔsɔ fisa fisa amaniye wo ni obi nsuo no ɔba ata bi awo ne ba ɔkɔ ne ba nkyɛn kura na ne yiri ɔsɛ ne kuru kura sɛ ɔna ne maame
0: yɛde ɛma
2: ɔyɛ
0: si akwan
2: maame bi di awerɛhoɔ ɛwɔ ne ba bi
0: ɛma bebree da ma nsɛm a yɛdi wɔ no dandane
2: ɛnyɛ yise
0: wo ɛmo ne woyɛ fi wo akyi
2: hwɛ ne ɔnkae kura
0: ɛnɛ sɛ ba ne maame asɔre
2: hwɛ
0: ɔno ɛma ne maame asɔre
2: maame ne ba no
0: da
2: maame ne ba no ɔsɔ fisa fo maame ne ba no ɔno na awurade de kii na ama no ba kii ne kɔ bii ne nsa wɔn baabi a yɛkyim na adwene
0: akosie
2: ɛde ahwɛ
0: abrante wo kɛsɛ ɛnyɛ ne yie ne wɔwɔ pɛ wo sɛbia ne maame sɛ bɛkɔ nano
2: yes ɛnyɛ ɔno ne die mu ne wɔgyene ho ɔgyene ne maame ho obia nim sɛ
0: aboa sɛ bɛkɔ nano
2: o ghana ha obia nim sɛ ɔbɛto kwan a
0: ɛyɛ den a
2: afa
0: sɛ
2: yɛfrɛ ɔ bɔga maame
0: ɔba wɔ kɔnkɛ sɛ ɔnua nkwa yi
2: bɔga maame
0: ɔbamhwɛ na nkwa yi
2: dabi dabi wo ana wobɛyɛ saa adwuma no nyinaa
0: wofi na wɔyɛsɛ
2: adwuma wona wobɛyɛ sɛ na wo sika bɛɛ na ɔde bɛkɔa yie
0: no
2: meka sɛ nekurom kwa so woɛwa
0: ɛne nkra gyɛ deɛ wankra yɛkyɛ ne yɛntia no
2: nikuro mu kwa wewa anope number ni
0: 0246 0246 19 19 11 11 36
2: ɔsɔ fisa fo me se wode ɛme fike kɔso ntiatie nsɛm ɛda 0246 19 11 36 0246 19 11 36 0246 19 11 36 and 0243 0243 88 77 74 84 0243 0243 88 77 74 84 ɛyɛ anomangye mpataseɛ bonsuom baabi a wote me nka biafo magazine macro car ɛna nopɛ me se deɛ ɔde ani yadeɛ sɔfisafo deɛ ɔde ani
0: yadeɛɛdeɛwokadebiasɛnipabiɔbaɔmnantɛm
2: h sɔfisafo I thank god sɛ sɛ sɛ deɛ nsuo no yɛde ɛgugu deɛ ɔde ani yadeɛ ba no mema waduro mema waduro a wode nya nko nsuo ɛbɛka aduro no ɛyɛ me dɛ sɛ nsuo gugu mema waduro a wode nya nko nsuo no abɛka aduro no nsuo no a ɛtɔ firi soa ɛnka kyanse ɛna ade adeɛ bɛsi mfimfin no wasɔ bi meda nyame ase ma wɔn a wo problem wɔne sɔfo wɔ bitie me sugar sugar sugar mabɔso abɔso abɔso diabetes diabetes papa a wotie meɛ diabetes bɛku bɛma wobɛma kakraka ɛnso diabetes bɛgye atoɔ ɛntimi nyɛ adwuma biim meserɛ wo anɔpɛ bra bɛgye aduro na mekyerɛ wadeɛ a bɛyɛ
0: wadeɛ
2: amana ayɛ ketekete
0: nsudeɛ fon
2: pani para gram ne bɛma bɛyɛ sesei ɔsɔfosafo yɛde obi bɛma ɛgoro no ho wodeɛ ma memmɔ papa bi adanseɛ nkyerɛ wɔ hene bi ɔba
0: 0242 22 22 88 77 77 84 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 77 84 84
2: mewaduro bi wɔ no ma obi a waba me nkyɛn pɛɛ bia a wɔwɔ problem yamkuro ɔwɔ problem wɔ yɛnkuro ɔsa mede saa duro no ma wo a ɔnyame ma ho tɔb ɔsa mewaduro bi wɔ panyin no a wokyerɛ ne sɛ wɔmana me nkyɛn me maa no bi koraa kooko aduro kooko aduro saa yɛ ɔsa aduro wosa gu wɔ no mu na woawe owie a na woapɛ nsuo na woanom deɛ agu so o sori ano papa no eno ne first na abeye e ye nubuna hoduo ene ya yam ena machichiri e wadiyo enu bi na me dibi bere wono me dibi kon komedi ena me dibi bere wono enu bi yes yes atapa se se me mfa mu kon kon obaba na machichiri ka ma oba ya ma dane ya mo
0: okay
2: me nton me de ma free ti emi o me nton me de ma free oba mi ti wasam na wasam no onzi wo bi wono mo kwa kwa pebe sia wo bi nchen ya na nu masam kura no on deserve se ska no de ya de
0: edemano
2: sa na me ya na juma bible say oba bi ko otemwafo bi nchen so won kan asam man okwa no pa okwa wiya okwa numere ni nyina no yomfi no one day okasa ma no pesha koma ni adwene na wo de ba na uba tena me nimina wonu masam kura no mitimi ka kire se mama aha de once awafo ka firi ba bi awaba obi a wotie bi awaba me nche bi asem we maka kire ne pen so obi betena me nche obi ba manim na so ofisa fo de wose wode to manim we anya mfa to manim a me ka kire ne plan se mama me de me me de osofo so lo me de me hwew me mum hweye no wan fa the same attitude no survive say anko difo bi nche difo bi wonu masofo wonu ade difo bi wonu ma ukotena na niwa nya bibi anto na ni mo pa ho asem e be firi na no kora be ba kora okora wan we ya that day no okora be ebe be ho me de me hwew me gine ni pa ho osofo
0: catch any this for bibi kora won say
2: yes me gine ni pa ho me sha ba bi a wo firi ene ka wo do awafo atoto ma sa so da na bi de ho aba be pie mu o me nche wo se me ho na mo me catch us next time o ba aya bo a ho kakra e wi ase so fofo me ko bi bi ene wo no ma ke ko ne kwa me ti en me nka se pompe me bi ene sponsor me e ye me ana me sponsor me ho e ti kwa be so na me me sponsor me ho ama obi a wo ba no so aba be support me me dia ne se me me foundation no onso ba o kakra wa na ekuta no me kire wade se koye se koye se adanse yesi a na onso di duo mu ade aye de abe support na me adwuma na aye ye na wi peye ano pay me butu ano ma je mpatase e bonju obi a wo tie me ya ni sika se mu nko me sofo safo obi tie me sika ba ne se me so ntimi njina sika ba ne se me so ntimi njina obi peye fu na wo ba obi peye fu a wo ba wate adanse e fa wo wo sa na so anya na di so otu ana moda me number ni 0243 19 11 36 0243 19 11 36 0243 19 11 36 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 bebi akwa me na pia du me pato mu nyina tag dance obi tie bi firi kwa mu fu mesha obi tie bi firi joso obi tie bi firi afijase obi tie bi firi tabe obi tie bi firi kumawu kono no asante achim krofa me pato ona wan kra kwa so me tag dance ubenya maze makro ta fubi usu be si washwa me post office dia wanti anu afro panta ofori kuma na ga dance ubenya maze makro ta wa na ga dance awra ga dance awra ga dance ubenya maze makro ta fubi wa ona usu be si washwa me post office dia wanti anu asquare mampo asquare mampo me pato pa kosu asquare mampo pa kosu asquare mampo bra abuabo traffic light abuabo filling station ho ubenya maze makro ta airport runabout kenya si abrim antoa kenya si abrim antoa wana wakwai da kenya si abrim antoa mepato mwenye na airport runabout ubenya maze makro ta detem shukrofum yenya aso yenya aso mepato plaza danse maze makro ta benya bi Crow from traffic light, mazi makro ka, ubenya bi. Me pacho wane wafa de mamponte, kunani ya guna, asante mampo, atebu. Me pacho, asante mampo, jira atebu. Me pacho wane wa duma nafu. Omu nina mamponte ya brade. Omu nina fa de mamponte ya timeti mase.
0: Mamponte Korea.
2: Yes, mamponte Korea. Ene yon mamponte su Israel. Ene yon mamponte Yes, mm-hmm. Some point here, what I'm here to
0: Oh sir.
2: Ma pontia wana me yiri fi.
0: Ah okay.
2: Wana me yiri fi. Me yiri wofa ene eja ase.
0: Yiri papa su fri o.
2: O yiri papa fri o. E so fi so fo.
0: Ni tu ene wetie ba mu. Sir na ntie.
2: Me yiri wofa ene eja ase.
0: Na ni mzima bako na haba o.
2: Mi tu wachi.
0: Namba ni yezeru tu.
2: Namba ni yezeru. Oma o so fi so fo. Oma mwa ma pontia kwa asono. Pankro ni bonsu.
0: Ano obesi.
2: Ano obesi.
0: Mponti fadi.
2: Mponti fadi. Eti meti masi.
0: Masi.
2: Kodia asimua. Sa kwa anisu nyana.
0: Mponti bonsu.
2: Oma mna pankro ni bonsu.
0: Mponti fie santi mpon.
2: Yes.
0: Mponti amisi bonsu.
2: O kwa ena santi mpon. Kwa asyo ema ho. Ema ho.
0: Omo jomu jina pankro
2: ni. Pankro ni bonsu ma.
0: Eti meti ehoye pankro ni.
2: Bonsuma
0: obinyaka
2: taxi na sisi won
0: Edumba Street
2: okọ wa won ka so park ko space
0: di yawa
2: oni de obesi patase filling station filling station ani bonsuno e ya walk ekewo won ya to ene shentem e tu jina filling station wa ti sadi ojina bonsuno
0: okay
2: ene obi ti eni fra tonsu esere so aputuja lake kwa na so adija omunya na high school junction
0: osio
2: obenya mazi macro car ni wa ba be si so wa mi post office osia omisa wo bia so pa no manje taxi ni ba bi e jina jira ya be kire no ofo wa no manje taxi a Urban Hill Street osi obesi patase bonsuno osi bonsuno ma no wa fere me adankwa me barikese adankwa me barikese Kapro Oshim Amanfrum Esuofia Fufu Pacho Enketia Kokoben Munyana Amadi Sprintane Na Mpatasi Ebonshum Omo Sprintane Na Mpatasi Ebonshum Usu Besi Mpatasi Ebonshum Obi Tiye Mifu Obuasi Dunkwa Ayamfri Obi Tiye Mifu Obuasi Dunkwa Ayamfri Wane Wa Mansu Kenyago Mansu kumpese manso datano manso kenyago manso abore uduru puano krofrum puano krofrum puano krofrum the late ejase krum puano krofrum krofrum na ne frene untado
0: untado
2: na oba beni na se na oba ania kwanta ajamesu pechi number 1 pechi number 2 ayima kokobe santasi bofo du trade kochin kransa munyina sofola kedeti abebi adabo ubenya ka sofola ubenya ka kedeti abenya ka wono so a ofiri tepa gosho tepa gosho kunsuma nkranso bebi ade paso de pacho sofola abenya mazi ma kuka me number ni bia phone lines na tum fremnie ni komo fremnie tete komo me number ni 02437 84 84 02437 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and 02467 84 84 and
5: nyame nam ɔsɔfo solo so ama no asi wo a wɔabrabɔ ma a ɛyɛ wɔnwanwa
6: deɛ mebaa fie a ɛyɛ mmoanwane sɛ meyareɛ na mede baeɛ sɛ meba na ɔsɔfo solo anwɛ aboa me asa meadeɛ mebaeɛ no so sɛbe mahwintam sɛm a mede baeɛ meyɛ ɔhene wɔ me kurom mbɛma anka sɛ meyɛ ɔhene mebaa ma anka sɛ meyɛ ɔhene
5: wobaa m'anim no woanka sɛ woyɛ
6: ɔhene mebaa ɔsɔfo solo wo ma anka sɛ meyɛ ɔhene deɛ mekaɛ sɛ meyare nti mebɛgye ayare sa na ɔno aa tunso mu na yi kyerɛ ne sɛ wobisaa m sɛ meyɛ ɔhene na m sɛ haa ne wobisaa me din mebɔɔ me din ɔ se wo din no ɛdin bi ka ho bio sɛ na wosu ɔ sɛ din bi ka ho bio sɛ ampa ɛɛ nɔkorɛ ɛyɛ frɛ no nana ɔwosu ansa ɔkum anini asan gye du ɔkum anini nti mekaɛ no ɔkae ne yɛ mɔwa paa sɛ ɔhunu kae nti nadaworoma yɛa mede baeɛ no yareɛ no ɛserɛ no ɔnsa me yareɛ ɛto so bio mahoɔden no ɛwɔ fam ɔmoa me sɛ mahoɔden bɛtumi akɔ so na masaase nso a obi pɛ sɛ ɔkyenkye me nsa agye firi me nsɛm no nadaworoma ɔmoa me ma me nsa nka masaase
5: nana mepaa kyɛ wɔ mehyerɛ wɔ ne deɛ mu sɛ wase mu sɛ yɛ a wote sɛ meka no wɔ afidiɛ no so sɛ mede sunsum na ɛyɛ adwuma yɛ a na wo ho ne sɛ agoro bi na meyi di ana
6: oh me ho se ni awoka ye no kure eti no we radio so se titul kura mba se me si maya si me yare ye me sisi oka so obi ani o yare sisi yade ana ni yade bi wona se o mra na o ba wo be bom pa ya ma no me ba ye so ampa yade na awoka no ye me kan ye no e pepe pe na me kan na ni man kan po no a ye mo nwane se manka se bi o hine enzo osofu solo wo kan se me o hine nje tu sa ampa me o hine sabi sabi o metima ko nyamu a me padu fo twa mo hia obi ba mani mpo a wo rompa bo anse na obechia edi o kan na ye mo wapa so wo kama behunta sam a kire me so mo solo oyo obi a wo huna de pa wo huna de
5: papa nana se sofu sole yo bi ona de en monyam ko en kamo otumfo en komo otumfo nyankopon sabia ya me ka se meti shwishu me dwaso na yesu shwishu
1: ozofu zofu so ati asema panyere kai
0: yeah
1: oba no wapa kere ka obe
0: ko do wi ka sa ni dini mo bi
1: eh ai o se eya me wawa na nkunya din a etal e sa da ke mo me se oba me ka che e your Wednesday in Bible
0: yeah
1: and oba na me ka che sa opani bi pa cho sori o sori na me ka che sa yade ne di o di aba me ho ya fa to che but me ho asase a obi ni oji apere apere na me se wa bo ja sei na obo nku mo so yade chini yesisi ahemfo bi so na oni fa so enipa etete wo na wa ka sa mo ni pe ba ya kotokoto o ka che me pani ya mi enu mi kure ni mi ya ma ye ni mi se wana ba wukwa na mpaibo ye enu masamu azom safo mi biensi wa son fi yo minkamu so waka ise mire bi mami root mami root bisa ase na sole yi kura ano sole yi wafri ini so se di ya ba biya wa uru ano emu wadu asafo obi pebibi ati ye wa nashon mi se mi bie phone lines na tu and now pay me here will be our baby be me here will be a yadie we ya bear ma make us prostrate yadie ado bear ma fa o don so a wo tem o don so a wo bre ya the robber be so bear me mo
0: don so gu ya
1: obi don so gu na obi baba cha so bear ma bi o tim se o nam kura na na no ho ye nyenye nya wa cha se don so na ba o ni me ka wa hin bi so o so bai ono so ba me nchen enye jo eda joada oba wo se papa e dey me sori jo so 20 times a day
0: a day
1: a day o sori jo so 20 times so safo ba bi o na me dey ko no ano den se se ayen fo die ewrade adom ayen fo ewrade adom o ni nyina ade o mani chire wo anoma nje patase wo wo hene o ti akonya kese yim nana e patoti wo dia wo ba ntutuntuma uba ntutuntuma ade pakel kasi baby na fafom na bra uba duru wonu anya wo na abeka so yo o si so fu so me ba ma nka same yo su su me wa ne so no ana da na di kofa na nkunya din ana na ma ne bo na nkunya din o me number ni ya 0242 22 subs of my men peke course.
0: Okay.
1: Time when I came in, I'm a friend in Alpha course.
0: Okay.
1: Me peke course. Me patcho all birth in the issue at Dumu Red, you know. Dumu no. Number here 0242. 22 88 17. From in a brush, you mean, come on. 0242.
0: 0242.
1: 22
0: 22
1: 88

me abrama yina so asi memenda ene nura kwesie nyasa mkituwa kura kubie ma yebia bla misi waba kupe peji mary apia ane bonku msuo me abrama ye nan sunibusu ya mungina asi tidi ya bijama sofu jari lenu ya furi nina asu asi apia family ya busu ya no mungina asi ya kani sofu jari betu asu mkwesiada ebe ana nye kwesiada 50th anniversary sorry good news wahu sofu jari asafo odano fishia makuma kuma edionu ramzia ramzia rachre kudu kwa ifrao se yi janshi so se wia janshi nusu wa na shore na wo ramzia kasi katu buto mimi kwa siada ebay ina kota nyami difu nyami ya kwa sofu kwa mponya kupu wana kwa Sir Jerry, kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini k

no pain is permanent. Ebe mu odin de beba na so enka ho. Na woni e fa de mu odin mu no omutumi ye. Emre bebre ya na metade me life experience ene kasa chire nipa. The year 2007 ena mesime kwa kobo bra won kan. Na me adwuma Gem FM. Bonnyum ya adwuma ya bibia me bo adwuma me na me da studio. Ne nkonwa nkurankura bi de sɛde sisi ya ha bi. Na na mu ya round che sei. Ena esi odo na dwa ya pre ne anyamu ada. Na me bonnyum bontai pon ame na me ba. Me bo made che. Na me bonnyum wa manopa. Yentua meka. Papa bi na okontansi wa film. Oye tanker driver. Efena nka shaka. Ne yire efena fie brago. Fie ni mi babia. Enna na me soso me ne do abeko ya adwuma ntiam tian me ni mu pa o mo transfer no. En sa tam na mo ba money mai na ye transfer nko a. Ti me ni mu sa ne ton wi a ye be check ya be hunu balance. Ehun sa boka na mo ka. Ti one day me ti wona me hwe ni di na o check ne ma no ayire ne so fie brago no. Ana me bena mkaje sa de ne se ne check ne ye di free sei na de be fa no ahwa no ye se no cross ni sei wa benya balance me ye pepepe no hu so oboka no de share me sa se ne me pon me mra metena ho eho na me sha se fi me pam no sa be na wu ma bi ton duane wa se o che bayere fe no bagla ye ko free bayere sa ne adane ye kwan ye be ye adwuma ne afada na chi wono ate e kasa so pon ba bi e be fa ne adwane ana sister fie o adopt me ti mi ya transfer ni manwa watikwa upewu kaa kwa dani nifia ni na presenter masaji na vufoso na mawo na uchwebi ya mamadi ni kurukwa kwa anso ba na mamsika mda she mbutu afe na mififiri na mififiri oo oh, nwa mame dani nima free studio na me dani dem e muna me si sister me tu kwa na juma maye maya ye ntu ya meka ye nime kwa shen kwa mifiri damu kwa da babri salu wankwa malam eso nami ya presenter ewo Pink FM ya jume wiyan mabeda babri salon kakran amfama me 2010 na mjwane kwa tuwa kwa sibu wa fumu ubrikumu hodi ya jume ura hadama me enukula midajumum kakra midajumum sabe wanya enanu ya hadama me na maketu ya disanu mwenu ena meka edi ashe uwa uufi yonu mkwense wo ha obia wombia no bo ho so obetra wo amani bia nemu bia bo ho so obetra wo enka ho da edu ba bi me kasa na mi su se meampa me a mi yitire nya sika bebere gu mi bagim na kwense mi ni mi mfa mi nim de me ne fa kwense ntɔ etu bo mi di kaka na masa kwense a chew ena bia me ne kɔm di mi ena me na me da sofo bi jare yi na me yire me ho se me kɔ manim na me ntena ba bia me tie no a ya wo ne wo no ana ma bedu ba bia na me dura me kasa ma wuti me ka hye wo ne mu ahye wo nkuan se emframa bi bo wa bra bom e ye sujade emframa emframa bi bo e ye ka na wo de emframa bi bo wa dwuma se emframa bi bo ye yi wadi na so me da me ka jɔ se enka ho e ye denya ra e betwam asɛm na me ka kyerɛ wo ne no fisem panisi asem ni danse a itwa ho bi de ya danse ye masema mede bro nwumre enwa na so mede me aye mfa to ho a kyerɛ se sɛ opim kɔ wani mu a eya so kye na ebɔde eya yaw na wudidie eya were ho na wo ho de nanso ebetwam

na me se wo be di adanse na bra wo kase na sa wo timenke e bia wo de sie bu nua bi wo yiri bi wo ba bi aya we da ho a mato nu ama no hospital ba na mfa ne koy analysis wo akoda wo senuro wo tonuro na so still enko ye twini moja e ko test ye twa ne ho na ko se machine sala mu di enko nti sister bi min kasa nche mu se bi bi ne kuram enya physical a ye spiritual now po di fo yankopo adom wo tumi di yesu tumi a oni odi fo Joshua our mountain of victory and deliverance ministry atuma ya beye agrekro mo ase ya be sanse na mamu fro bo ase be nyina mo mesi fantastic star junction udu star junction taxi ho wo so ko sofo Joshua ho e wo ya be odo be ko mamu tech ni dwabe ne potem nyina mo mesi o tech junction na mo fa camera so fula mo mo bo akwa to ase nkawe mo nyina mesi bo akwa na ase mo twem na so fula Ubedi sofola kasi si ubebri. Mamu free aye ebu akware ni pote mu ebano. Nkariye babie ni bano. Ubesi wo sofola station ho. Ubesi webi akane elu duko aku kenye tiano. Entuwasu. Nwe chakwenum. Suwahu. Chakwenum klasa de oba. Usadu weni chile kwa nasuna. Kani bebiri kresi wa. Omu pae yabi. Yabi agrek kromansi yabi. Nwa freebie. Wache kura isi medu. Nwa duru. Itu why are abre wa pa wa che wonya bi ya de da so o ti ebusu ne mam koye adjuma bi a wo ye bi nanso sika ma wonya sika kwe bi na si unhunu ho anu a o twan de ye ntɔ ne ma bi sibasa obro che so nyina bi sibasa bi bi ne kuram bi bi ne kuram brane nye emergency ba me ba for de ka kra bi odi fo wonya odi fo bi a odi sika kra tata man fo e kra na yame ne ho kra man wa kra eti bra baba for de kakra best support a radio basui na wa bay e chere baba for de nyina ye ho adwuma ntia wo da say I did not sound so cha woni problem de ho oba nko ha hotel nko de be na kuboka aso da kakra ka benye ba bia da ono adu papa ho a ono provide mattress and a mosquito net bi bia do a hot de keke na ko ta ma just I obu okra ne ho ato ne kompeto be kofi etebe show wa sunsun bi ha o da ya sonye ani ma ya basabasa adwuma ne de wuye bi ne so sika ma bibia ba bibia na bi sibasa and the how obu ho nya sika na fe ne ade aba obu ho nya sika na asmato ne ne nyina asahye bra ne be emergency aba Ebena so semi jemini mama pana afemini din kobo na ile daka twaso ema wo na before say ye be kosuno man papo jodi fo number ni sesia I was 0536 501101 0536 501101 0536 501101 Odifo Joshua da Fritz is here. Nene beka sa sofe ni tuanu wa ha. Ome peke kos ni na 0536 501 0101 0536 501 0101 Akan tesi na minim Ghana hadi minim odifo bi a na me ma na saa don atade no so wo gyina ho ni ye emergency amount ne emergency no spirit ne kasa fa bu na wutie bi na de ekoso abrabu mi nan wani tue bi waso tue bi na wutie de ekoso e wo abrabu na ho bedwi bra na de ekoso no enye kwa osi nyako ne boy mi madam fo si bibi si kwa bibi ensi kwa
yɛn kɔ na afei memɛ odifo akɔ aba na mene ne nto aseɛ.